0: kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TMT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Radio.

Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 44. Čeka te Beograd. Noć.

Dobra noć. Temperatura u gradu je 12 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici. Let me be your hero. What you think?

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Tvoja FIS Plus sedmica od 3. do 9. septembra. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Posteljina 140 puta 200 cm samo 18,50. Podna LED lampa samo 79,90. Ženska dukserica samo 9,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate. BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Sezonsko sniženje u FIS-u još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u FIS-ovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre FIS i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95. Boca šepom 4 komada, 5,45. Sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo!
1: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
2: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
3: Osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay home. Medijski pokrovitelj Tente Radio.
4: Sezonsko sniženje u FIS-u još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u FIS-ovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre FIS i uživajte u najpovoljnijoj kupovini. Radio.

gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DNT radio.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini i Evropska služba za vanjske poslove izrazili su zabrinutost zbog veličanja haškog osuđenika Ratka Mladića zbog njegove sahrane u Beogradu. OSCE je posebno kritikovao direktan prinos komemoracije na RTRS-u, tokom kojeg su govornici veličali Mladića bez odgovarajućeg uredničkog konteksta i podsjećanja na pravosnažne presude za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Iz OSCE-a podsjećaju da je veličanje pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca krivično djelo prema krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine, te pozivaju regulatornu agenciju za komunikacije da nezavisno procijeni izvještavanje RTRS-a. Istovremeno iz Evropske službe za vanjske poslove poručuju da u Europi i zemljama kandidatima nema mjesta revizionizmu, negiranju genocida i veličanju ratnih zločinaca. Vodovodi i kanalizacija Sarajevo uspostavio je direktan call centar za korisnike putem koje građani mogu dobiti informacije o vodosnabdijevanju, planiranim i vanrednim radovima, kvarovima i stanju na vodovodnoj mreži. Građanima su na raspolaganju sljedeći brojevi telefona 033 483 520, 483 461, 483 472 i 483 429. Iz vodovoda i kanalizacije Sarajevo navode da je cilj centra brže i efikasnije informisanje korisnika, posebno u situacijama poremećaja u vodosnabdijevanju. U Bosni i Hercegovini danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka kreće se uglavnom između 12 i 17, na jugu od 20 do 25, a najviša dnevna temperatura zraka očekuje se između 29 i 34, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzija. Toliko u prvim jutarnjim vijestima, naredne su u 9.
2: U 8 sati očekuje se pojačan promet na gradskim ulicama i prilazima, posebno zbog odlaska građana na posao i učenika u škole. Vozačima savjetujemo dodatni oprez u blizini škola, vrtića i pješačkih prelaza gdje je povećan broj djece. Vozite strpljivo i držite dovoljno ostojanje. Sretno!

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu Šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
2: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95. Boca šepom 4 komada, 5,45. Sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Bosna i Hercegovina uskoro bi mogla dobiti novo pojačanje iz Austrije. Talentovani golman Salko Hamzić poručio je da želi nastupati za reprezentaciju. Hamzić je potvrdio da je posljednjih sedmica bio u kontaktu s predstavnicima Nogometnog saveza BiH, te da bi se rado odazvao pozivu. Ovaj 19-godišnji golman trenutno brani za Tirol, a ranije nastupao za mlađe selekcije Austrije. Zbog dobre forme i konkurencije na golmanskoj poziciji postoji mogućnost da ga selektor Sergej Barbarez pozove već sa predstojeće utakmice Lige nacija. U srijedu 9. septembra očekuje nas najveća utakmica BH fudbala, 159. sarajevski derbi između Željezničara i Sarajeva. U susret koji će biti odigran od 18 sati, dva tima ulaze nakon pobjeda nad Veležom i Borcem proteklog vikenda, te atmosfera među igračima i navijačima plavih i bordo tima na visokom nivou. Košarkaški klub BH Telekom je porazom završio turnir u Rumuniji. Organizator turnira Oradea upisala je trijumf protiv Bosne rezultatom 86-64. Podsjetimo, u prvom susretu turnira Bosna je trijumfovala protiv mađarskog Solnoka rezultatom 76-64. Novi prijateljski mečevi i turnir za Bosnu su na rasporedu ovog vikenda u Podgorici, gdje će nastupiti na turniru sa domaćom ekipom Budućnosti te ekipom Derbi i turskim Turk Telekomom. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Vlada kantona Sarajevo izdvojila je oko pola miliona maraka za program sistemske sanacije objekata oštećenih ratnim dejstvima u 2026. godini. Program obuhvata sanaciju krovova i liftova na objektima kolektivnog stanovanja koji se nalaze u registru ratom oštećenih objekata. Projekti će se sufinansirati u omjeru 50% ministarstvo, 50% općine uz mogućnost učešća etažnih vlasnika. Za sanaciju krovova postupak će provoditi općine, dok će sanaciju liftova realizovati kantonalni stambeni fond u saradnji s ministarstvom i općinama. Ministarstvo će uskoro objaviti javni poziv na koji će se prijavljivati općine s područja kantona Sarajevo. Građanima Vogošće grijanje u predstojećoj sezoni trebalo bi biti osigurano putem postojećeg sistema Bax energotehnike. Za njegovu stabilizaciju Ministarstvo komunalne privrede kantona Sarajevo izdvojilo je 1,2 miliona maraka. Tokom kontrole sistema utvrđeno je da brelovod dnevno gubi oko 200 kubika vode, zbog čega je neophodna sanacija. Radovi su već počeli, a trebali bi biti završeni prije početka grijne sezone, odnosno do 15. oktobra. Istovremeno se nastavljaju pripreme za izgradnju nove kotlovnice u Vogošći. Nakon izmjena regulacionog plana i završetka potrebnih procedura, planirano je da kotlovnica bude završena i puštena u rad do kraja 2027. godine. Iz ministarstva poručuju da je prioritet osigurati pouzdanu grijnu sezonu, dok će, ukoliko ne bude moguće stabilizovati poslovanje Bax energotehnike, kao većinski vlasnik razmotriti i pokretanje stečajnog postupka. Prema riječima meteorologa Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakira Krajinovića, od srijede na večer stižu padavine, povećana oblačnost i osjetan pad temperature. Od četvrtka dnevne temperature neće prelaziti 28 stepeni, dok će jutarnje biti između 9 i 13. Promjena vremena dobrodošla je zbog suše i opasnosti od šumskih požara, ali nagli pad temperatura mogao bi nepovoljno utjecati na meteoropate i hronične bolesnike, kojima se savjetuje dodatni oprez. Vijesti su završene, naredne su za manje od sat vremena.

0: love. Radio Temtem.
1: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
3: BH Telekom. Moja priča.
4: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
5: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
4: Pet vrsta kolagena.
5: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
6: Pozovite besplatan broj 0800 557.
1: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
7: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače i zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
1: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
7: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Biznis vijesti.
1: Plenum konzorcijuma Logistika Bosne i Hercegovine zajedno s udruženjima drumskih prijevoznika iz Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije najavio je zajedničke proteste 14. septembra na graničnim prijelazima prema Evropskoj uniji. Protesti su najavljeni zbog problema ograničenog boravka profesionalnih vozača iz zemalja Zapadnog Balkana u šengenskom prostoru. Prijevoznici navode da se vozači suočavaju sa privođenjima, deportacijama i zabranama ulaska, što, kako ističu, ugrožava poslovanje transportnih kompanija i lance snabdijevanja. U Bosni i Hercegovini protesti će biti organizovani na graničnim prelazima prema državama članicama Evropske unije. Organizatori navode da će aktivnosti biti mirne i usklađene sa zakonom, uz izuzetke za hitne i humanitarne slučajeve, transport živih životinja i druge prioritetne kategorije. Od Evropske komisije, država članica Evropske unije i vlada zemalja Zapadnog Balkana traže hitno rješenje i poseban režim za profesionalne vozače u međunarodnom drumskom transportu. Rast cijena sirove nafte na svjetskom tržištu mogao bi narednih dana donijeti novo poskupljenje goriva u Bosni i Hercegovini. Cijena barela Brent nafte porasla je na oko $97, dok se WTI nafta trguje iznad $92. Rast je posljedica zabrinutosti zbog mogućih poremećaja u snabdjevanju naftom, posebno zbog situacije oko Hormuškog moreuza, kroz koji prolazi oko petine svjetske nafte. Ukoliko se rast cijena sirove nafte nastavi, moguće su nove korekcije cijena goriva na domaćem tržištu, a dizel bi na pojedinim pumpama mogao dostići ili premašiti 3,70 feninga po litru. Općina Centar i Centar za izvrsnost u poduzetništvu Sarajevo organizuju besplatnu help desk sesiju pod nazivom Kako izgraditi i voditi mali tim, koja će se održati 10. septembra s početkom u 18 sati. Poseban fokus bit će na izazovima sa kojima se susreću mali biznisi koji prelaze iz faze sve radim sam u fazu organizovanog i održivog poslovanja, od angažovanja prve osobe do razvoja tima koji može preuzeti odgovornost i doprinijeti rastu biznisa. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

samo u FIS-u na odjelima vodo i elektromaterijala potražite. Kupatilski ormari Četa B, 145 maraka. Tuš kabina Square, 399. Boiler Tesi, 185.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate Vijesti u 10. Sarajevo će se danas oprostiti od Rajfa Dizdarevića, nekadašnjeg prisjednika prisjedništva Bosne i Hercegovine i SFRJ, te dugogodišnjeg diplomate. Dizdarević je preminuo 2. septembra u Sarajevu u 100. godini života. Bio je učesnik narodno-oslobodilačke borbe i obavljao neke od najviših državnih funkcija bivše Jugoslavije. Posljednji ispraćaj bit će održan danas u 17 sati na sarajevskom groblju Lav. Udruženje Majke Srebrenice oštro je reagovalo na izjavu glasnogovornice Evropske komisije Paule Pinho da sahrana Ratka Mladića u Beogradu nije održana uz državne počasti. Iz udruženja su pozvali evropske institucije da, kako navode, stvari nazovu pravim imenom. Ranije reagovalo i Ministarstvo vanjskih poslova, ukazujući na prisustvo članova vlade Srbije i vojne počasti tokom sahrane. U našoj zemlji danas sunčano uz malu umjerenu oblačnost koja će se tokom dana postepeno povećavati. Najviša dnevna temperatura od 29 do 34 stepena. Na snazi je i žuto upozorenje zbog visokih temperatura. Poseban oprez preporučuje se starim osobama i maloj djeci. Vijesti su završene, slijedi prometni servis. Radarska kontrola je trenutno u ulici Alipašina, a od 10.30 u ulici Adema Buče u Sarajevu. Smanjite gas i sretan put.

0: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: Potpuno nova odjeća i obuća
3: Lucius Vitez.
2: Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli, 15 km po kilogramu.
3: Totalna rasprodaja se ne preskače.
2: Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje.
3: Luksuz dostupan i tebi.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Bosna i Hercegovina uskoro bi mogla dobiti novo pojačanje iz Austrije. Talentovani golman Salko Hamzić poručio je da želi nastupati za reprezentaciju. Hamzić je potvrdio da je posljednjih sedmica bio u kontaktu s predstavnicima Nogometnog saveza BiH, te da bi se rado odazvao pozivu. Ovaj 19-godišnji golman trenutno brani za Tirol, a ranije nastupao za mlađe selekcije Austrije. Zbog dobre forme i konkurencije na golmanskoj poziciji postoji mogućnost da ga selektor Sergej Barbarez pozove već sa predstojeće utakmice Lige nacija. U srijedu 9. septembra očekuje nas najveća utakmica BH fudbala, 159. sarajevski derbi između Željezničara i Sarajeva. U susret koji će biti odigran od 18 sati, dva tima ulaze nakon pobjeda nad Veležom i Borcem proteklog vikenda, te atmosfera među igračima i navijačima plavih i bordo tima na visokom nivou. Košarkaški klub BH Telekom je porazom završio turnir u Rumuniji. Organizator turnira Oradea upisala je trijumf protiv Bosne rezultatom 86-64. Podsjetimo, u prvom susretu turnira Bosna je trijumfovala protiv mađarskog Solnoka rezultatom 76-64. Novi prijateljski mečevi i turnir za Bosnu su na rasporedu ovog vikenda u Podgorici, gdje će nastupiti na turniru sa domaćom ekipom Budućnosti te ekipom Derbi i turskim Turk Telekomom. Više sportskih vijesti pratite na corner.com.

0: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
2: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
3: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
0: Novi telefon, Smart TV ili bežični zvučnik. Uhvati aktualne ponude i opremi se vrhunskom tehnologijom. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Požar na području Presjenice kod Trnova i jutros je aktivan, a gust dim vidljiv je iz pojedinih dijelova Sarajeva. Iz profesionalne vatrogasne brigade navode da su ekipe na terenu i da situaciju drže pod kontrolom. Gašenje otežava činjenica da se vatra približila miniranom području, zbog čega su vatrogasne ekipe raspoređene ispod požarne linije. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen reagovala je na sahranu ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu, ocijenivši fotografije sa sahrane šokantnim. Podsjetila je da je Mladić pravosnažno osuđen za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Prisustvo visokih zvaničnika Srbije i elemente zvanične podrške ocijenila je duboko žalosnim i suprotnim vrijednostima na kojima se zasniva put Srbije prema Europskoj uniji. U periodu cvjetanja ambrozije građanima širom naše zemlje, posebno osobama sklonim alergijama, preporučuje se dodatni oprez. Mjerenja u Sarajevu već bilježe prisustvo polena ove visokoalergene biljke. Ambrozija može izazvati kihanje, curenje nosa, crvenilo i svrab očiju te otežano disanje. Koncentracija polena obično je veća tokom sunčanih i vjetrovitih dana, pa se osjetljivim osobama preporučuje izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom. Toliko u vijestima, nove su tačno u podne.

0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehorićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: Biznis vijesti.
1: Plenum konzorcijuma Logistika Bosne i Hercegovine zajedno s udruženjima drumskih prijevoznika iz Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije najavio je zajedničke proteste 14. septembra na graničnim prijelazima prema Evropskoj uniji. Protesti su najavljeni zbog problema ograničenog boravka profesionalnih vozača iz zemalja Zapadnog Balkana u šengenskom prostoru. Prijevoznici navode da se vozači suočavaju sa privođenjima, deportacijama i zabranama ulaska, što, kako ističu, ugrožava poslovanje transportnih kompanija i lance snabdijevanja. U Bosni i Hercegovini protesti će biti organizovani na graničnim prelazima prema državama članicama Evropske unije. Organizatori navode da će aktivnosti biti mirne i usklađene sa zakonom, uz izuzetke za hitne i humanitarne slučajeve, transport živih životinja i druge prioritetne kategorije. Od Evropske komisije, država članica Evropske unije i vlada zemalja Zapadnog Balkana traže hitno rješenje i poseban režim za profesionalne vozače u međunarodnom drumskom transportu. Rast cijena sirove nafte na svjetskom tržištu mogao bi narednih dana donijeti novo poskupljenje goriva u Bosni i Hercegovini. Cijena barela Brent nafte porasla je na oko 97 dolara, dok se WTI nafta trguje iznad 92 dolara. Rast je posljedica zabrinutosti zbog mogućih poremećaja u snabdjevanju naftom, posebno zbog situacije oko Hormuškog moreuza, kroz koji prolazi oko petine svjetske nafte. Ukoliko se rast cijena sirove nafte nastavi, moguće su nove korekcije cijena goriva na domaćem tržištu, a dizel bi na pojedinim pumpama mogao dostići ili premašiti 3 marke 70 feninga po litru. Općina Centar i Centar za izvrsnost u poduzetništvu Sarajevo organizuju besplatnu help desk sesiju pod nazivom Kako izgraditi i voditi mali tim, koja će se održati 10. septembra s početkom u 18 sati. Poseban fokus bit će na izazovima sa kojima se susreću mali biznisi koji prelaze iz faze sve radim sam u fazu organizovanog i održivog poslovanja, od angažovanja prve osobe do razvoja tima koji može preuzeti odgovornost i doprinijeti rastu biznisa. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Na svoje mjesta. Pozor sad. Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: Moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
4: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
5: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
4: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
6: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
4: Predaj danas, preuzmi sutra.
6: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alim Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Vatrogasci se na području Trnova bore sa 4 aktivna požarišta. Najteža situacija je kod Presjenice gdje vatra prijeti stambenim objektima. Kritično je i kod Godinje gdje gašenje otežavaju minsko polje i nepristupačan teren. Zatražen je angažman helikoptera oružanih snaga. Dim sa požarišta pogoršao i kvalitet zraka na području Sarajeva. Helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine i danas gase požare na području Bihaća i Drvara, dok su pripadnici oružanih snaga na zemlji angažovani u Nevesinju, Trebinju i Mrkonjić gradu. Istovremeno, zbog požara kod Trnova gdje se vatra približila naseljima, upućen je zahtjev za angažovanje helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. U federaciji pokreće se pilot projekat Probni studij, koji će srednjoškolcima omogućiti da prije upisa upoznaju fakultete i studijske programe. Učenici završnih razreda moći će pratiti predavanja i vježbe, učestvovati u praktičnom radu te razgovarati sa studentima i profesorima. Program bi trajao do 3 dana tokom školskih praznika, a prvo održavanje planirano je za januar naredne godine. Vijesti su završene, nove su za nešto manje od sat vremena. Na putevima u našoj zemlji saobraća se uz dobre vremenske i saobraćajne uslove. Kraći zastoji mogući su na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi i gdje je na snazi privremena saobraćajna signalizacija. Vozačima savjetujemo oprezu vožnju, držanje dovoljnog odstojanja i izbjegavanje rizičnih preticanja. Sretno!

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro chip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
4: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Bosna i Hercegovina uskoro bi mogla dobiti novo pojačanje iz Austrije. Talentovani golman Salko Hamzić poručio je da želi nastupati za reprezentaciju. Hamzić je potvrdio da je posljednjih sedmica bio u kontaktu s predstavnicima Nogometnog saveza BiH, te da bi se rado odazvao pozivu. Ovaj 19-godišnji golman trenutno brani za Tirol, a ranije nastupao za mlađe selekcije Austrije. Zbog dobre forme i konkurencije na golmanskoj poziciji postoji mogućnost da ga selektor Sergej Barbarez pozove već sa predstojeće utakmice Lige nacija. U srijedu 9. septembra očekuje nas najveća utakmica BH fudbala, 159. sarajevski derbi između Željezničara i Sarajeva. U susret koji će biti odigran od 18 sati, dva tima ulaze nakon pobjeda nad Veležom i Borcem proteklog vikenda, te atmosfera među igračima i navijačima plavih i bordo tima na visokom nivou. Košarkaški klub BH Telekom je porazom završio turnir u Rumuniji. Organizator turnira Oradea upisala je trijumf protiv Bosne rezultatom 86-64. Podsjetimo, u prvom susretu turnira Bosna je trijumfovala protiv mađarskog Solnoka rezultatom 76-64. Novi prijateljski mečevi i turnir za Bosnu su na rasporedu ovog vikenda u Podgorici, gdje će nastupiti na turniru sa domaćom ekipom Budućnosti te ekipom Derbi i turskim Turk Telekomom. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite dimljeni pileći file delikates Neoplanta, kilogram 14,95, vudi pileća hrenovka 300 grama, dvije marke 40, Bran Cafe Special 500 grama, 11 maraka 95, praškasti deterđent Bianca 3 kilograma, 7 maraka 25, toaletni papir Sofis 16 rolna, 5,25 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis. Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: Treba vam više od hostinga.

0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95. Boca šepo 4 komada, 5,45. Sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
3: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
2: 5 vrsta kolagena.
3: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
4: Pozovite besplatan broj 0800 557.
5: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
6: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
7: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.ba

0: Biznis vijesti.
1: Plenum konzorcijuma Logistika Bosne i Hercegovine zajedno s udruženjima drumskih prijevoznika iz Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije najavio je zajedničke proteste 14. septembra na graničnim prijelazima prema Evropskoj uniji. Protesti su najavljeni zbog problema ograničenog boravka profesionalnih vozača iz zemalja Zapadnog Balkana u šengenskom prostoru. Prijevoznici navode da se vozači suočavaju sa privođenjima, deportacijama i zabranama ulaska, što, kako ističu, ugrožava poslovanje transportnih kompanija i lance snabdijevanja. U Bosni i Hercegovini protesti će biti organizovani na graničnim prelazima prema državama članicama Evropske unije. Organizatori navode da će aktivnosti biti mirne i usklađene sa zakonom, uz izuzetke za hitne i humanitarne slučajeve, transport živih životinja i druge prioritetne kategorije. Od Evropske komisije, država članica Evropske unije i vlada zemalja Zapadnog Balkana traže hitno rješenje i poseban režim za profesionalne vozače u međunarodnom drumskom transportu. Rast cijena sirove nafte na svjetskom tržištu mogao bi narednih dana donijeti novo poskupljenje goriva u Bosni i Hercegovini. Cijena barela Brent nafte porasla je na oko $97, dok se WTI nafta trguje iznad $92. Rast je posljedica zabrinutosti zbog mogućih poremećaja u snabdijevanju naftom, posebno zbog situacije oko Hormuškog moreuza, kroz koji prolazi oko petine svjetske nafte. Ukoliko se rast cijena sirove nafte nastavi, moguće su nove korekcije cijena goriva na domaćem tržištu, a dizel bi na pojedinim pumpama mogao dostići ili premašiti 3 marke 70 feninga po litru. Općina Centar i Centar za izvrsnost u poduzetništvu Sarajevo organizuju besplatnu help desk sesiju pod nazivom Kako izgraditi i voditi mali tim, koja će se održati 10. septembra s početkom u 18 sati. Poseban fokus bit će na izazovima sa kojima se susreću mali biznisi koji prelaze iz faze sve radim sam u fazu organizovanog i održivog poslovanja, od angažovanja prve osobe do razvoja tima koji može preuzeti odgovornost i doprinijeti rastu biznisa. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate najnovije vijesti, ja sam Alem Sinanović. Tragičan slučaj zabilježen je danas na Marijin dvoru u Sarajevu, gdje je muškarac smrtno stradao nakon pada sa zgrade tržnog centra Alta. Ekipe hitne pomoći po dolasku su mogle samo konstatovati smrt. Policija je osigurala područje oko tržnog centra, a uviđaj je u toku kako bi bile utvrđene sve okolnosti događaja. Sportski savez kantona Sarajevo pozvao je Skupštinu kantona da što prije razmatra i usvoji novi zakon o sportu. Predloženo rješenje između ostalog prvi put definiše procent kantonalnog budžeta namijenjen sportu te predviđa doživotne naknade za vrhunske sportiste nakon završetka karijere. Iz Saveza i Ministarstva kulture i sporta poručuju da bi zakon sportistima i trenerima trebao osigurati stabilnije finansiranje i dugoročnu sigurnost. Bosnu i Hercegovinu je u julu posjetilo gotovo 235.000 turista, što je za 3,6% više nego u istom mjesecu prošle godine. Ostvareno je više od 510.000 noćenja. Strani turisti ostvarili su čak 74% svih noćenja, a najbrojniji su bili gosti iz Turske, Saudijske Arabije, Srbije i Hrvatske. Vijesti su završene, nove su u 15 sati. Zbog održavanja javnog događaja od danas pa do 10. septembra u Sarajevu će od 19.45 do 23 sata biti obustavljen saobraćaj u dijelovima ulica Branilaca Sarajeva i Kulovića. Vozačima se savjetuje korištenje alternativnih pravaca i poštivanje privremene saobraćajne signalizacije. Sretno!

0: najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.
3: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
4: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
5: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
4: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
5: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike. Radio.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine u septembru i oktobru očekuju 4 utakmice Lige nacija. Prvo ćemo u Varšavi 25. septembra igrati protiv domaće Poljske, a u tom susretu će tim koji iz klupe vodi Jan Urban biti u najjačem sastavu. Na raspolaganju će im biti i vjerovatno najbolji nogometaš Robert Lewandowski. Poljski mediji navode da će legendarni 38-godišnji napadač Chicaga igrati u Varšavi, ali u revanšu 5. oktobra u Zenici. Između dva duela s Poljacima, Zmajevi će odmjeriti snage s Rumunijom i Švedskom, a selektor Sergej Barbarez već je objavio spisak igrača za ove susrete. Barbarez je odlučio za predstojeće duele pozvati i nekoliko novih igrača. To su debitanti Salko Hamzić, Zinedin Smajlović, Kenan Busulađić te povratnik Nailo Merović. Među novim imenima koje je selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez uvrstio na spisak za naredne utakmice Lige nacija je i 19-godišnji Kenan Busulađić. Mladi veznjak nastupa za švedski Malmö, a ove sezone upisao je 15 nastupa u tamošnjem prvenstvu, od čega je 10 počeo u startnoj postavi. Busulađić je rođen u Švedskoj i prošao je omladinske selekcije te zemlje, za koje nastupa u kategorijama do 17 i 19 godina. Seniorski poziv Bosne i Hercegovine mogao bi biti njegov prvi nastup za A reprezentaciju. Mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine Emin Kujović karijeru nastavlja u Mađarskoj. 21-godišnji veznjak ponikao je u omladinskom pogonu Kelna, ranije nastupao za mlađe selekcije Crne Gore, a potom je odlučio igrati za Bosnu i Hercegovinu. Za U21 reprezentaciju BiH odigrao je 5 utakmica, postigao 1 pogodak i u aktualnim kvalifikacijama upisao 412 minuta. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Ekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
2: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
3: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Za stambeno zbrinjavanje boračke populacije u kantonu Sarajevo od 2021. do 2026. izdvojeno je gotov 50 miliona maraka, a različite oblike pomoći ostvarilo je preko 3600 korisnika. Resorni ministar Omer Osmanović saopćio je da su u potpunosti uklonjene višegodišnje liste čekanja. Ministarstvo nastavlja program, a novi javni poziv predviđa dodjelu još 10 stanova. Vatrogasci se na području Trnova bore sa 4 aktivna požarišta. Najteža situacija je kod Presjenice, gdje vatra prijeti stambenim objektima. Kritično je i kod Godinje, gdje gašenje otežavaju minsko polje i nepristupačan teren. Zatražen je angažman helikoptera oružanih snaga. Dim sa požarišta pogoršao i kvalitet zraka na području Sarajeva. Koalicija pod lupom pozvala je građane da se na vrijeme upoznaju sa promjenama koje ih očekuju na općim izborima uz nove izborne tehnologije. Mijenja se izgled glasačkih listića, birači će svoj izbor označavati potpunim ispunjavanjem kružića, a kod glasanja za zakonodavna tijela prvo je potrebno označiti politički subjekt kako bi glasački listić bio važeći. Slušali ste vijesti, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.

0: često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: Na svoje mjesta, pozor, sad! Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
3: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DNT radio.

0: Biznis vijesti.
1: Vlada Zeničko-Dobojskog kantona izdvojila je 3,6 miliona maraka za projekte cestovne infrastrukture značajne za razvoj turizma. Ugovori s gradovima i općinama potpisani su u sjedištu vlade. Najveći pojedinačni iznos, 360.000 maraka, namijenjen je rekonstrukciji ceste Tišina Mošćanica na području Zenice. Premijer Nezir Pivić istaknuo je da je kvalitetna putna infrastruktura preduslov za bolje iskorištavanje turističkih potencijala kantona. Ministar Adnan Šabani naveo je da je za lokalne puteve od značaja za turizam u protekle 3 godine izdvojeno više od 10 miliona maraka, a podrška ovakvim projektima bit će nastavljena. Ovogodišnja suša značajno je smanjila prinose u poljoprivredi širom Bosne i Hercegovine, posebno kukuruza i krmnog bilja. Poljoprivrednici ističu da je riječ o jednoj od najtežih godina u posljednjem periodu uz dodatni problem visokih cijena repromaterijala. Na pojedinim parcelama prinos kukuruza bit će manji i do 70%, dok je smanjen i broj otkosa djeteline i drugih krmnih kultura. Pšenica je na nekim područjima ostvarila dobre prinose, ali je problem niska otkupna cijena koja se kretala oko 25 feninga po kilogramu. U stočarstvu je dodatni problem pad cijene mlijeka, zbog čega pojedini proizvođači najavljuju smanjenje stočnog fonda. Ekonomski stručnjak Adnan Fakić upozorava da su troškovi proizvodnje od 2021. godine porasli za oko 100%, dok se ove godine očekuje smanjenje prinosa od 20 do 30%. Cijena hrane na svjetskom tržištu u augustu je porasla. Prema podacima FAO-a, indeks cijene hrane dostigao je 133,3 boda, što je 1,9% više nego u julu i 2,5% više nego godinu ranije. Rast je zabilježen kod gotovo svih kategorija. Cijene žitarica povećane su 2,2%, pri čemu je pšenica poskupjela 2,6%, a kukuruz 2,5%. Biljna ulja također su skuplja, kao i meso i mliječni proizvodi. Najveći rast zabilježen je kod šećera, čija je cijena u augustu povećana za skoro 12%. Na kretanje cijena hrane utjecali su nepovoljni vremenski uvjeti, poremećaji u globalnoj trgovini i geopolitičke napetosti. Više Biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti, ja sam Alem Sinanović. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine obilježila je Svjetski dan pismenosti konferencijom u Sarajevu. Istaknuto je da pismenost danas podrazumijeva mnogo više od čitanja i pisanja, te uključuje digitalne, medijske, kritičke i druge kompetencije. Stručnjaci su upozorili da je potrebno kontinuirano ulagati u obrazovanje i razvijati sposobnost mladih da razumiju informacije i kritički sagledavaju društvo u kojem žive. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković proglasio je nepoželjnim dvije osobe iz ambasade Srbije u Bosni i Hercegovini. Riječ je o vojnom atešeu Milanu Dulanoviću i savjetniku predstavnika BIA Danku Maksimoviću, koji imaju rok od 48 sati da napuste zemlju. Konaković je najavio i povlačenje Bosne i Hercegovine iz nekoliko sporazuma koje je potpisala i Srbija. Centralna izborna komisija organizovat će 11. septembra testne izbore u svim gradovima i općinama u Bosni i Hercegovini. Od 9 do 15 sati bit će simuliran proces glasanja kako bi se provjerilo funkcionisanje, sigurnost i pouzdanost novih izbornih tehnologija. CIK će istovremeno provesti sveobuhvatno testiranje sajber sigurnosti izbornog informacionog sistema. Slušali ste vijesti, nove su 17 sati. Povoljni vremenski i saobraćajni uslovi omogućavaju nesmetano odvijanje saobraćaja na većini puteva. Kraći zastoji mogući su na dionicama gdje se izvode radovi. Duge kolone vozila bilježe se na izlazu iz zemlje na graničnim prijelazima Zupci i Deluša, dok se na ostalim prijelazima čeka do pola sata. Vozačima savjetujemo oprez i izbjegavanje rizičnih preticanja. Sretno!

0: www.kompania.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija, institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95. Boca šepom 4 komada, 5,45. Sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingo.bih.ba.
2: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro chip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
3: BH Telekom. Moja priča.
4: Osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla.
5: Petak, 11. septembar.
4: Infuzija, Freddy's Friends i Riff.
5: Subota, 12. septembar.
4: Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere.
5: 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla.
4: Come on in peace or stay at home.
5: Medijski pokrovitelj Tente Radio. Radio Tente.
6: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine u septembru i oktobru očekuju 4 utakmice Lige nacija. Prvo ćemo u Varšavi 25. septembra igrati protiv domaće Poljske, a u tom susretu će tim koji iz klupe vodi Jan Urban biti u najjačem sastavu. Na raspolaganju će im biti i vjerovatno najbolji nogometaš Robert Lewandowski. Poljski mediji navode da će legendarni 38-godišnji napadač Chicaga igrati u Varšavi, ali u revanšu 5. oktobra u Zenici. Između dva duela s Poljacima, Zmajević će odmjeriti snage s Rumunijom i Švedskom, a selektor Sergej Barbarez već je objavio spisak igrača za ove susrete. Barbarez je odlučio za predstojeće duele pozvati i nekoliko novih igrača. To su debitanti Salko Hamzić, Zinedin Smajlović, Kenan Busulađić te povratnik Najlo Merović. Među novim imenima koje je selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez uvrstio na spisak za naredne utakmice Lige nacija je i 19-godišnji Kenan Busulađić. Mladi veznjak nastupa za švedski Malmö, a ove sezone upisao je 15 nastupa u tamošnjem prvenstvu, od čega je 10 počeo u startnoj postavi. Busulađić je rođen u Švedskoj i prošao je omladinske selekcije te zemlje, za koje nastupa u kategorijama do 17 i 19 godina. Seniorski poziv Bosne i Hercegovine mogao bi biti njegov prvi nastup za A reprezentaciju. Mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine Emin Kujović karijeru nastavlja u Mađarskoj. 21-godišnji veznjak ponikao je u omladinskom pogonu Kelna, ranije nastupao za mlađe selekcije Crne Gore, a potom je odlučio igrati za Bosnu i Hercegovinu. Za U21 reprezentaciju BiH odigrao je 5 utakmica, postigao 1 pogodak i u aktualnim kvalifikacijama upisao 412 minuta. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Museum de Store Centar tehnike.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
3: Tvoja FIS Plus sedmica od 3. do 9. septembra. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, posteljina 140 puta 200 cm samo 18,50. Podna LED lampa samo 79,90. Ženska dukserica samo 9,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Građanima Bogošće grijanje u predstojećoj sezoni trebalo bi biti osigurano putem postojećeg sistema Bax energotehnike. Za njegovu stabilizaciju Ministarstvo komunalne privrede kantona Sarajevo izdvojilo je 1,2 miliona maraka. Tokom kontrole sistema utvrđeno je da brelovod dnevno gubi oko 200 kubika vode, zbog čega je neophodna sanacija. Radovi su već počeli, a trebali bi biti završeni prije početka grijne sezone, odnosno do 15. oktobra. Istovremeno se nastavljaju pripreme za izgradnju nove kotlovne u Bogošći. Nakon izmjena regulacionog plana i završetka potrebnih procedura, planirano je da kotlovnica bude završena i puštena u rad do kraja 2027. godine. Iz ministarstva poručuju da je prioritet osigurati pouzdanu grijnu sezonu, dok će, ukoliko ne bude moguće stabilizovati poslovanje Bax energotehnike, kao većinski vlasnik razmotriti i pokretanje stečajnog postupka. Vlada kantona Sarajevo izdvojila je oko pola miliona maraka za program sistemske sanacije objekata oštećenih ratnim dejstvima u 2026. godini. Program obuhvata sanaciju krovova i liftova na objektima kolektivnog stanovanja koji se nalaze u registru ratom oštećenih objekata. Projekti će se sufinansirati u omjeru 50% ministarstvo, 50% općine uz mogućnost učešća etažnih vlasnika. Za sanaciju krovova postupak će provoditi općine, dok će sanaciju liftova realizovati kantonalni stambeni fond u saradnji s ministarstvom i općinama. Ministarstvo će uskoro objaviti javni poziv na koji će se prijavljivati općine s područja kantona Sarajevo. Prema riječima meteorologa Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakira Krajinovića, od srijede navečer stižu padavine, povećana oblačnost i osjetan pad temperature. Od četvrtka dnevne temperature neće prelaziti 28 stepeni, dok će jutarnje biti između 9 i 13. Promjena vremena dobrodošla je zbog suše i opasnosti od šumskih požara, ali nagli pad temperatura mogao bi nepovoljno utjecati na meteoropate i hronične bolesnike, kojima se savjetuje dodatni oprez. Vijesti su završene, naredne su za manje od sat vremena.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka 2.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
5: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
6: BH Telekom. Moja priča.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo oglasilo se o tragediji u kojoj je muškarac pao sa terase restorana u tržnom centru Alta. Naime, policijska uprava centar obaviještena je da se u ulici Franca Lehara ispred ulaza u tržni centar nalazi beživotno tijelo muške osobe. Smrt muškarca, čiji je identitet utvrđen, konstatovao je ljekar Zavoda hitne medicinske pomoći, naveli su iz MUP-a. Uviđajem kojim je rukovodila tužiteljica kantonalnog tužilaštva, utvrđeno je da u ovom događaju nema elemenata krivičnog djela. Vlada kantona Sarajevo je od 2021. do ove godine za različite oblike stambenog zbrinjavanja boračke populacije izdvojila 48,7 miliona maraka, a stambena prava ostvarilo je više od 3600 korisnika. U tom periodu 327 boračkih porodica dobilo je stanove u vlasništvo uz ulaganje veće od 35 miliona maraka. Stambeno zbrinjavanje nastavlja se i ove godine. Planirana je dodjela još 10 stanova, dok će kroz programe pomoći vrijedne 2,3 miliona biti obuhvaćeno oko 205 novih korisnika. Zbog održavanja javnog događaja na trgu Susan Sontag od 8. do 10. septembra doći će do privremene izmjene u odvijanju javnog gradskog prijevoza zbog obustave saobraćaja u ulici Branilaca Sarajeva od 19 sati 45 minuta do 23 sata. Autobuska linija 16B Dom Armije Koševsko Brdo saobraćaće u periodu od 19.30 do 23 sata sa terminala Drvenija umjesto sa uobičajenog polazišta. Vijesti su završene. Želimo vam ugodan ostatak dana.
2: Ne zaboravite radare u ulici Bulevar Meše Selimovića na Otoci i ulici Hamdije Kreševljakovića. Sretan put!

0: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
3: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
4: Na svoje mjesta, pozor sad! Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.

0: Ću Superman i Batman ako treba.
1: Najveće zvijezde.
2: Hey everyone, it's Dua Lipa here.
3: What's up, this is Kid Leroy.
4: Hey, hey, this is Lady Gaga.
1: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine u septembru i oktobru očekuju 4 utakmice Lige nacija. Prvo ćemo u Varšavi 25. septembra igrati protiv domaće Poljske, a u tom susretu će tim koji iz klupe vodi Jan Urban biti u najjačem sastavu. Na raspolaganju će im biti i vjerovatno najbolji nogometaš Robert Lewandowski. Poljski mediji navode da će legendarni 38-godišnji napadač Chicaga igrati u Varšavi, ali u revanšu 5. oktobra u Zenici. Između dva duela s Poljacima, Zmajevi će odmjeriti snage s Rumunijom i Švedskom, a selektor Sergej Barbarez već je objavio spisak igrača za ove susrete. Barbarez je odlučio za predstojeće duele pozvati i nekoliko novih igrača. To su debitanti Salko Hamzić, Zinedin Smajlović, Kenan Busulađić te povratnik Najlo Merović. Među novim imenima koje je selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez uvrstio na spisak za naredne utakmice Lige nacija je i 19-godišnji Kenan Busulađić. Mladi veznjak nastupa za švedski Malmö, a ove sezone upisao je 15 nastupa u tamošnjem prvenstvu, od čega je 10 počeo u startnoj postavi. Busulađić je rođen u Švedskoj i prošao je omladinske selekcije te zemlje, za koje nastupa u kategorijama do 17 i 19 godina. Seniorski poziv Bosne i Hercegovine mogao bi biti njegov prvi nastup za A reprezentaciju. Mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine Emin Kujović karijeru nastavlja u Mađarskoj. 21-godišnji veznjak ponikao je u omladinskom pogonu Kelna. Ranije nastupao za mlađe selekcije Crne Gore, a potom je odlučio igrati za Bosnu i Hercegovinu. Za U21 reprezentaciju BiH odigrao je 5 utakmica, postigao 1 pogodak i u aktualnim kvalifikacijama upisao 412 minuta. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica. Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
1: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Viner da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.viner.ba.
2: Dobar dan, Digitalis de Store.
3: Da, izvolite.
2: Imate li možda?
3: Imamo.
2: Ali samo da pitam.
3: Imamo.
4: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
5: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
4: Centar tehnike. thestore.ba.

Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka.

0: Acta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Acta.ba, dostupan i putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.

0: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na plus 381-633-33-3344. Čekate Beograd noću.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

slušaš Radio TNT. Uživaj u muzici.

Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 3344. Čeka te Beograd. Noć.

Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.